Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako

0: Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.

Dobro vam jutro, želimo vam dobar dan. Tu smo, dragi slušaoci, a i vi ste, nadam se, na pravom mjestu, 96,8 MHz. I evo nas, zauzeli smo radna mjesta, pozicije i možemo lagano da krenemo sa radom, kako vi, tako i mi. A opet mi smo tu kao neki vjetar u leđa, da vam i ovaj novi radni dan učinimo lakšim. Da ne budete mnogo opterećeni. Nikako kada je tu muzika, negdje tamo malo se čuje u blizini, osjećamo se opuštenije. Pa nadamo se da ćete vi danas biti opušteni, a ako ste sami, opet i mi smo tu. Jer inače, kako je nekad rekao Jovan Dučić, za samoću treba biti sposoban, čak i spreman. E sad, ako niste se u tome pronašli, onda mi smo tu, vaš kućni prijatelji, zato nas slušajte i ovog 3. juna tekuće godine, danas je srijeda. Idemo, krećemo sa našim izdanjem jutarnjeg programa. Dobrodošli.

0: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušaoci. Slijedi prva informacija vezana za vremensku prognozu, kakvo nas to vrijeme danas očekuje i kakav će dan biti ispred nas. Prema najavama meteorologa, danas će prije svega ujutro i prije podne na zapadu biti oblačno sa jačom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a na jugu i istoku i dalje je suvo i toplije u sunčane periode. Od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. Uveče se na sjeveru i zapadu očekuje prestanak padavina, dok će na jugu u kratkom periodu biti jačih pljuskova uz obilnije padavine. Duvaće slab do umjeren vjetar jugozapadni tokom dana u skretanju na umjeren sjeverozapadni, a u zonama pljuskova povremeno će biti i jak. Za danas su prognozirane temperature minimalna od 13 do 18 u višim predjelima od 9, a maksimalna od 18 na krajnjem zapadu do 30 stepeni na istoku. U Gljiviku je trenutno, onako, ima malo i sunca, je umjereno oblačno i oblak poneki posljednje mjerenja pokazuju da je temperatura 16 stepeni.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Mink Kafa.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: Da, vama koji ste od ovog trenutka uz program naše radio, želimo vam prijatno, ugodno i dobro jutro i želimo vam dobar dan. Pozdravit ćemo se zajedno ovaj 3. jun. 7.42. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će vlada u petak 5. juna ponovo imati sastanak sa poslodavcima i sindikatom na kojim bi trebalo biti riječi o pomoći privredi i poboljšanju položaja radnika. Minić je podsjetio da je ranije već razgovarano u vezi sa 13. platom, regresom, podsticajima za industrijsku i prerađivačku proizvodnju. Odgovarajući na pitanje o padu industrijske proizvodnje, Minić je izjavio da je riječ o 4 grane, ali da isto tako nekoliko industrijskih sektora uspješno posluje. Zadužio sam resornog ministra koji je neprestano u pregovorima sa našim privrednicima da vidimo šta vlada Republike Srpske može učiniti radi pomoći granama koje se nalaze u padu. Tamo gdje su problemi tržište, energeti, sirovine, tu se moramo strateški uključiti, a tamo gdje imamo problem da ih vlada može riješiti, pod zakonskim aktima, povlasticama, posticajima, ući ćemo i u tu priču, istakao je Milić. Premijer Republike Srpske napomenuo da vlada konstantno radi na poboljšanju privrednog ambijenta i da nije riječ o jednoj mjeri, pa da se na tome završi. On je naveo da je u tom smislu bio sastanak sa predstavnicima Fonda za zaštitu životne sredine, te da će nekoliko milijuna maraka biti izdvojeno kao pomoć privredi putem projekata energetske efikasnosti. Dakle, u petak predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se, odnosno držat će sastanak sa poslodavcima i sindikatom.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
5: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
6: Skala Radio. Slušate jutarnji program. Radija koji vas pokreće.
7: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: Najbolji hitovi, najnovije vesti, priča koja će vam popraviti dan. Jutarnji program Skala Radija.
1: Da, u jutarnjem programu našeg rada zastupljeni su dobri hitovi, zabavne note, a naravno i aktuelne informacije. U Sankt Peterburgu počinje Međunarodni ekonomski forum, a među učesnicima je i delegacija Srpske. Planirano je učešće 20.000 ljudi iz više od 100 zemalja svijeta, a ovogodišnji slogan je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Među učesnicima je i delegacija Republike Srpske koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac. Međunarodni ekonomski forum trajaće do subote, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin zakazana je za petak. Planirano je da delegacija Srpske u Sankt Peterburgu održi sastanak sa guvernerom Aleksandrom Beglovim, na kojem će mu biti uručen orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. Delegacija Srpske također će se sastati i sa šefom Republike Tatarstan i predstavnicima kompanije Gazprom. Tačno je 8 časova, poštovani slušaoci. Želimo vam dobro jutro, želimo vam dobar ovaj treći junski dan. Pratite jutarnji program Skala Radija.

0: marketing.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
3: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
4: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite. Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem? Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
5: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
4: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
6: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio koji vas pokreće 968 FM.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: Da, dobro jutro, dobar dan, u 8.12. idemo sad malo na polja i to na danima polja crni žita u Kladarima kod Srca je predstavljena 51 sorta ozimih usjeva. Mjesec dana pred početak žetve, stanje crnih žita u Republici Srpskoj uliva optimizam. Na manifestaciji Dani polja crnih žita u Kladarima kod Srpca predstavljena je 51 sorta ozimih usjeva, a stručnjaci i proizvođači saglasni su da bi ovogodišnji prinosi mogli biti iznad prosjeka. Polja pšenice, ječma i tritikalea u Kladarima kod Srpca predstavljaju svoje vrsnu učionicu na otvorenom. Na imanju jednog farmera u organizaciji resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi postavljen je oglid sa 51 sortom ozimih usjeva iz 9 sjemenskih kuća. Bez pomoći države, ratarstvo u Republici Srpskoj bilo bi na granici rentabilnosti, te bi jedino opstali proizvođači koji se bave dodatnim granama poljoprivrede poput stočarstva i preradarstva, rekao je ovaj domaćin. Mjesec dana pred žetvu poljoprivrednici mogu da na jednom mjestu uporede sorte i da procijene njihov potencijal. Stanje usjeva za sada je obećava. Povoljni vremenski uslovi i pravovremene obavljene agrotehničke mjere daju nadu da će ovogodišnji rod biti bolji od višegodišnjeg prosjeka. Prema prezentovanim podacima, prosječni prinos pšenice prije nekih 17-18 godina iznosio je oko 6 tona po hektaru, dok se danas približava prosjeku od 10 tona, što to ukazuje na značajan napredak u genetici, sortimentu i primjeni agrotehničkih mjera. To je rekao načelnik za oglede u resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Aleksandar Majkić. On je istakao da nove sorte donose poboljšanja u kvalitetu, otpornosti i prinosu i upravo kroz ovakav pristup može se dalje povećavati proizvodnja. Na oglednim parcelama zastupljeni su uglavnom novije sorte domaćih i stranih oplemenjivačkih kuća, poznate po visokom genetskom potencijalu i otpornosti na stresne uslove proizvodnje. A ovu manifestaciju je posjetila i resorna ministarka Anđelka Kuzmić, koja je istakla da trenutno stanje ozimih usjeva potvrđuje opravdanost ulaganja u domaću poljoprivredu. U fokusu je modernizacija proizvodnje, uključujući navodnjavanje, upotrebu dronova i nove tehnologije u poljoprivredi. Kada vidimo kako su zemlje poput Izraela, iako prirodno nepovoljne, razvile visokotehnološku proizvodnju, jasno je da i mi imamo potencijal, rekla je Kuzmićeva i navela da će posjecaj po hektaru iznositi 500 maraka, te da će za tu namjenu biti izdvojeno ukupno nešto više od 13 miliona maraka. Ako vremenski uslovi ostanu povoljni do žetve, ovogodišnja sezona mogla bi donijeti nadprosječne prinose. Lijepo, ovo je jedna dobra informacija. Dakle, na danima crnih polja u Kladarima kod Srpca je predstavljena 51 sorta ozimih usjeva.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača. Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bjeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
5: Skala Radio. Slušate jutarnji program Radija koji vas pokreće.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: Slušate i narodnu informaciju iz svijeta privrede. Naime, vlasnici mjenjačnica u Srpskoj traže ocjenu ustavnosti naknada Agencije za bankarstvo, a riječ je o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade od mjenjačnica, to istakao advokat Miloš Stevanović, gostujući u jutarnjem programu RTRS-a. Umjesto dosadašnjih 200 maraka, naknada za nadzor nad radom mjenjačnica iznosi 10.000 maraka, to je propisano odlukom, a naknada za izdavanje dozvoli za rad je 14.000. U ime 32 mjenjačnice apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske podnijela je advokatska kancelarija Stevanović. Upravni odbor Agencije za bankarstvo, kada je donosio ovu odluku, nije konsultovao mjenjače. Dosta malih mjenjača moralo je da zatvori svoj biznis, nezvančeno već 9. Ovakvim stavom ponovo stvaramo crno tržište, a zatim nema potrebe, istakao je Stevanović. Prema njegovim riječima, suština problema je nesrazmjerna. Ako Ustavni sud ukine ovakvu odluku, siguran sam da će agencija vratiti novac vlasnicima mjenjačnica koji su već uplatili. Vjerujem u institucije Republike Srpske, rekao je Stevanović, i dodao da nema rokova kada je u pitanju sama odluka Ustavnog suda. 9:14, poštovani slušalci, vama koji pratite i slušate naš program, naše izdanje jutarnjeg programa, želimo dobro jutro i želimo vam naravno i dobar dan.

0: sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.
1: Idemo malo u svijet analize. Šta su to takozvane mini penzije i zašto ih mladi sve češće koriste? Ovo je nešto novo. Naime, sve veći broj mladih profesionalaca širom svijeta odlučuje se za neobičan, ali sve popularniji trend takozvane mini penzije, odnosno planirane pauze u karijeri koje mogu trajati nekoliko sedmica ili čak više mjeseci. Umjesto da čekaju klasičnu penziju na kraju radnog vijeka, pripadnici generacije Z i milenijci sve češće biraju da povremeno pod navodnim znacima pauziraju posao kako bi putovali, odmorili se od stresa ili promijenili životni pravac. Jer stručnjaci navode da je jedan od glavnih razloga ovog trenda sve izraženije sagorijevanje na poslu, burnoutu, zahtjevnim radnim okruženjima, posebno u korporativnom i tehnološkom sektoru. Mladi radnici sve više preispituju ideju da moraju da rade decenijama bez dužnih pauza kako bi tek u starosti uživali u životu. E, umjesto toga, mnogi žele veću fleksibilnost i bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života, pa karijeru smatraju kao niz faza rada i odmora, a ne kao neprekidni maraton do penzije. Iako mini penzije zvuče privlačno, finansijski savjetnici upozoravaju da ovakve pauze zahtijevaju ozbiljno planiranje i disciplinovanu štednju. Potrebno je unaprijed obezbijeti dovoljno novca za pokrivanje životnih troškova tokom pauze uz dodatnu rezervu za nepredviđene situacije. U suprotnom, loše isplanirane pauze mogu dovesti do finansijskih problema ili da otežaju povratak na tržište rada. Prema analizi jedne agencije, ovaj trend pokazuje širu promjenu u načinu na koji mladi razmišljaju o poslu i penziji. Umjesto tradicionalnog modela radi 40 godina pa se odmori, sve veći broj ljudi bira koncept postepenog odmora tokom života. A pojedini stručnjaci smatraju da ovakav pristup može čak doprinijeti i dugoročnom razvoju karijeri, jer pauze omogućavaju mentalni reset, sticanje novih iskustava, promjenu profesionalnog pravca i očuvanje psihičkog zdravlja. Eto, čuli ste i ovaj trend koji je sve više se širi u svijetu. Čuli ste šta su to takozvane mini penzije i zašto ih mladi sve više i češće koriste.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
3: Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah, a telefon za informacije 065 563 113. 065 563 113. Deo Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055 255 188. 055 255 188. Opštinska izborna komisija obavještava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmjene izbornog zakona BiH došlo do spajanja biračkih mjesta i promjene lokacije biračkih mjesta kako slijedi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mjesto Ugljevik selo je na lokaciji osnovne škole Ugljevik selo. Donje Zabrđe i Donje Zabrđe su spojeni i novo biračko mjesto Donje Zabrđe na lokaciji osnovne škole Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mjesto je Gornja Krčina na lokaciji čitaonica Gornja Krčina. A također se obavještavaju birači kojima je adresa sa oznakom BB bez broja da preuzmu uvjerenje o kućnom broju u opštinskoj upravi Ugljevik i isto dostave u CIPS-u kako bi se ažurirali podaci o adresi, a sve da bi bili raspoređeni na biračka mjesta kojima pripadaju po adresi. Slijedi apel za pomoć. 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno joj pomažemo i možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 vi donirate jednu marku za njeno liječenje za prvi samostalni korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik. Dakle, pozivom na broj 1412 vi donirate jednu marku. Emitovali smo prvo izdanje oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
6: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
7: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala, 96,8,8,8.
8: Napiši mi na čelo svog telefona broj ili negdje.

0: mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.
1: Slušate biometeorološku prognozu.
2: Evo da li slušalci, nekih 4 minuta se ostala do 10 časova, polako privodimo kraju još jedno redovno izdanje jutarnjeg programa, a da pogledamo biometeorološku prognozu, kako ćemo se danas osjećati. Pa prolaze li ove frontalne nestabilnosti sa pljuskovima, grmljavnom, jakim udarima vjetra, prouzrokovat će umjereno do jako biometeorološko opterećenje, nagli padovi atmosferskog pritiska i porast vlažnosti vazduha mogu dovesti do pogoršanja tegoba kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, reumatizmom, te kod osoba koji su podložne migrenama. Oblačno nestabilno vrijeme pogodovat će osjećaju umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba. Stoga se preporučuje smanjena fizička aktivnost, odnosno napor, zatim dovoljna hidratacija te izbjegavanje boravka na otvorenom za vrijeme grmljavinskih pljuskova. A skretanjem vjetra na zapadni i sjeverozapadni krajem dana doći će do postepenog osvježenja i poboljšanja biometeoroloških uslova. Čuli ste kako ćemo se danas svi onako osjećati. E sad da čujete za kraj našeg jutarnjeg programa na onu najljepšu informaciju kad nam stiže iz porodilišta Republike Srpske. Naime, u Republici Srpskoj su u posljednje 24 časa rođene 23 bebe. U Banja Luci je rođeno 12 beba, Dobo je bogati za 4 nova stanovnika, Bijeljina za 3, a u istočnom Sarajevu i Foču rođene su po 2 bebe. Prije svega neka su nam žive, srećne i vesele, a roditeljima upućujemo iskrene čestitke. Ovom lijepom informacijom, dobrom informacijom, završavamo, kao što rekoh, naš jutarnji program. Hvala vam što ste i ovaj 3. jun počeli uz program naše grade. Ja vjerujem da ćete vi ostati dalje na pravom mjestu. Ako vas interesuje vijesti šta se to događa, trenutno i najaktuelnije, poslušajte iste u 10 časova. I nakon toga se okrećemo narodne muzici. Hvala na ukazanom povjerenju, dakle ostanite dalje na 96,8.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360 0, 055 771 556. Skala Radio @gmail.com.
2: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
0: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
0: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Skala Marketing.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065 330 340.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: U mesecu junu tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača. PayPal, uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Dan sa Skala Radiom, dan za uživanje.
1: A mi osvajamo zajedno sa vama ovaj treći junski dan, evo 10:43, slušate nešto novije, malo da se onako razgibate, a nebo iznad Ugljivika, malo ukazuje se i sunčani period i umjereno oblačno, sad da li će se obistiniti na vremenska prognoza gdje se očekuju kiše i pljuskovi, vidjet ćemo. Uvijek ja volim reći da biste bili onako dobro raspoloženi mladi, možete ako ostanete na našoj Skali, ostanete dalje uz program Naši radi. Uživajte!

0: zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Narodna biblioteka Ugljevik i Skala Radio predstavljaju vam emisiju Otvorena vrata biblioteke. Narodna biblioteka Ugljevik i Skala Radio predstavljaju vam emisiju Otvorena vrata biblioteke. Poštovani slušalci Skala Radija, ponovo otvaramo vrata jedne posebne riznice znanja i priča. U saradnji sa Narodnom bibliotekom Ugljevik na talasima Skala Radija počinje još jedna emisija Otvorena vrata biblioteke. Danas u emisiji idemo u susret jednom izuzetnom kulturnom događaju u organizaciji upravo Narodne biblioteke Ugljevik. Naša gošća je bibliotekar Stana Vladić, sa kojom ćemo razgovarati o velikom diskusija panelu o Nemanjićima, koji se organizuje 9. juna. Otkrivamo vam šta nas to očekuje u okviru ove teme, kako teku pripreme i zašto je važno da čuvamo sećanje na najznačajniju srpsku dinastiju. Stano, dobro nam došla u studio Skala Radija ponovo.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
1: Evo, znači, već sam rekao o čemu je reč, šta se to priprema, a Stana će nas uputiti, dakle, više na ovu temu, ko su učesnici i šta je sve po programu što se tiče ovog događaja.
2: Da, pa panel diskusija, kao što ste rekli, 9. juna u 18 časova u Galeriji Centra za kulturu Filip Višnjić, organizaciji Narodne biblioteke Ugljevik, pod nazivom Oblast Sembirije i Majevice u predosmanskom periodu, zapravo vezane za Nemanjiće, i Nemanjići su naše interesovanje. I kroz nekoliko tematskih cjelina učesnici panela će govoriti o srednjovjekovnom nasljeđu naših prostora, o nemanjičkim zadužbinama, o kralju Dragutinu, koji je vrlo značajan za naš kraj, i njegovom odnosu prema rimokatolicima, kao i o sremskoj, odnosno srpskoj kraljevini. To su neke podteme, odnosno cjeline o kojima će biti riječi, i kada govorimo o toj srednjovjekovnoj srpskoj državi, mi najčešće pomislimo na Rašku, Kosovo i Metohiju, Studenicu, Dečane. Međutim, istorijski izvori svjedoče da su i krajevi sjeveroistočne Bosne bili uključeni u politička, privredna i kulturna dešavanja tog perioda iz vremena Nemanjića, naravno. Sembirije i Majevice se nalaze na važnom geografskom prostoru između Bosne, Srbije, Ugarske i Srema, i upravo zbog tog svog položaja su bile vrlo interesantne za vladare, mjesta susreta različitih kultura i vjerskih uticaja. E sad, da bismo mi razumjeli značaj naših krajeva u srednjem vijeku, potrebno je najprije da se upoznamo sa dinastijom Nemanjića. Većina ljudi zapravo zna, svi znaju ponešto o Nemanjićima, ali s obzirom da su oni vladali dva vijeka, oni su neiscrpna tema, i iz tog razloga smo željeli da se posvetimo Nemanjićima, i najavila bi sa puno slobode i da je ovo prva panel diskusije o nizu koja će se dešavati na temu upravo Nemanjića. Rodonačelnik Nemanjića je bio Stefan Župan Stefan Nemanja, koji je u drugoj polovini 12. vijeka uspio da objedini srpske zemlje i postavi jedne temelje snažne države. Njegovi nasljednici su samo nastavili da jačaju i razvijaju državu, pravo, trgovinu, crkvene organizacije. Sad, u vrijeme Nemanjića nastaju neke od najznačajnijih dijela srpske srednjovjekovne umjetnosti i arhitekture, a Srpska pravoslavna crkva stiče svoju nezavisnost, naravno, zahvaljujući Svetom Savi, to već svi znamo. Ipak, istorija Nemanjića nije bila ograničena samo na teritoriju Srbije, i tokom različitih perioda vlastove dinastije se širile na oblasti Bosne i Hercegovine, i posebno je iz tog razloga nama zanimljiv kralj Stefan Dragutin. Dragutin je bio sin kralja Uroša I i stariji brat kralja Milutina. Nakon što je vladao Srbijom, odrekao se prestola. Naravno, i o tome će biti govora, i većina ljudi vjerojatno i zna zašto se on odrekao prestole, da li je to prihvatio lako ili ne, da ne ulazimo sad u te detalje. Vladao je Srbijom, odrekao se svog prestola u korist svog brata, ali nije nestao sa političke scene. Čak naprotiv, krajem 13. vijeka Dragutin je od ugarskog kralja dobio na upravo oblast Mačve, Srema, Beograda i drugih teritorija uz rijeku Savu. I tako nastaje posebna politička cjelina poznata kao Sremska, odnosno Srpska kraljevina, o kojoj će na ovoj panel diskusiji biti riječi. Ova država predstavlja jedinstven spoj srpske i ugarske političke tradicije. Dragutin je formalno bio vazal ugarske krune, ali istovremeno je nastupio kao srpski kralj, član dinastije Nemanjića. Njegova država je obuhvatala prostore Semberije, severistočne Bosne. Zbog toga se smatra da upravo vrijeme Dragutinove vlasti uticaj Nemanjića na ove krajeve bio posebno izražen. A mnogi istoričari smatraju da su tada intenzivirane trgovačke veze, razvoj naselja i crkvene organizacije na području današnje Semberije Majevci. Jedna od tema predstojeće panel diskusije biće upravo pitanje nemanjičkih zadužbina na prostoru Semberije i Majevice kao jedno od meni lično vrlo važnih pitanja. Sad kada pominjemo zadužbine, najčešće mi znamo koje su to neke najvažnije nemanjičke zadužbine, Sudenca, Žiča, Gračanca, Visoki Dečani, ali brojni tragovi srednjovjekovnog života postoje i u našem području. Arheološka istraživanja, ostaci starih crkava, nekropole, stećaka i različiti istorijski izvori ukazuju da je ovaj prostor bio mnogo življi i razvijeni nego što mi to pretpostavljamo. I ipak postoje naučne rasprave o pojedinim lokalitetima, njihovom porijeklu i neosporno je da su srednjovjekovni vladari, vlastela crkvene ustanove ostavili tragove koji zaslužuju dodatna istraživanja. Znači, to nam govori da taj period na ovim prostorima nije u potpunosti istražen, ali zaslužuje dodatne istražuje. Upravo zbog toga je ova panel diskusija ima poseban značaj i omogućava sugrađanima da dobije odgovor na neka pitanja, odnosno savremena istraživanja koja naši učesnici panel diskusije kao istoričari, arheolozi prate i danas da približe široj javnosti. Posebno zanimljiva tema biće odnos kralja Dragutina prema rimokatolicima. To je jedna posebna tema i taj njegov odnos nije ni malo bio jednostavan. Savremeni čovjek često posmatra srednji vijek kroz prizmu sukoba i podjela ratova, ali istorijska stvarnost tog perioda pa i svakog drugog je potpuno složena i mnogo složenija nego što mi to mislimo. Dragutin je vladao područjima u kome su živjeli pravoslavci i rimokatolici. Njegove veze sa ugarskim dvorom i političke okolnosti tog vremena zapravo zahtijevale su poseban pristup vjerskim pitanjima. Istorijski izvori pokazuju da je Dragutin održavao odnose sa rimokatoličkom zajednicom, ali da je na prostoru svoje države omogućavao da ona funkcioniše tu, ali je istovremeno bio i privržen pravoslavnoj tradiciji i bio je poznat ktitor i zaštitnik crkve. Ova tema je nama posebno važna, pokazuje da su srednjovjekovni vladari često morali da pronalaze ravnotežu između političkih interesa i vjerske pripadnosti, kao i međunarodnih odnosa. Dragutin je upravo jedan primjer takve politike. Njegova vladavina svjedoči o tome da je srednji vijek bio mnogo složeniji nego što ponekad i zamišljamo i što recimo znamo. Kada govorimo o Sremskoj kraljevini, Sremskoj, odnosno Srpskoj, treba naglasiti da ona zauzima posebno mjesto u istoriji srpskog naroda. Nakon povlačenja sa srpskog prestola, Dragutin je stvorio državu koja je predstavljala most između Srbije i Srednje Evrope i u njen sastav su ulazili značajni gradovi, trgovački putevi i pogranične oblasti. I zahvaljujući ovom položaju, ona je postala važan faktor u odnosima između Srbije, Ugarske i Bosne. I za naše krajeve je to posebno značajno i značajno je to što politički kulturni uticaj Sremske kraljevine se osjećao i južno od Save. I to potvrđuju brojni istorijski izvori koji govore o vezama stanovništva, trgovaca, plemstva i crkvenih institucija sa prostorima kojima je upravljao kralj Dragutin. Istorija Semberije i Majevce u predosmanskom periodu je još uvijek krije mnogo pitanja. Naš moderator panel diskusije i naši stručnjaci koji će učestvovati u panel diskusiji smatraju da otvaranjem ove teme i razgovorom o ovoj temi mi ćemo otvoriti neka nova pitanja vezano za ovaj naš kraj, vezano za kralja Dragutina, za Nemanjiće, za njihove zadužbine koje su poznate na našim krajevima, kakvu su oni ulogu imali u tom periodu. Sad odgovore na sva pitanja naravno ćete dobiti na panel diskusiji. Ponovit ću još jednom da je ona 9. juna u Galeriji Centra za kulturu Filip Višnjić u Gljeviku 18 časova. jer ovakvi događaji kao ova panel diskusija imaju višestruk značaj, jer nas podsjećaju da istorija nije samo skup datuma imena, to je jedna priča o ljudima, o vjerovanjima, gradovima koji su se gradili, putevima kojima su ljudi putovali i nasljeđe koje su ostavili budućim generacijama, to je s nama. I upoznajući prošlost naših krajeva, bolje ćemo razumjeti sopstveni identitet, to su već jednom i ovdje i pomenula kada smo govorili o izložbi Filipa Višnjića. Sembirje Majevice nisu bile izolovane i nisu bile na marginama istorijskih dešavanja, nego naprotiv, nalazile su se na prostoru gdje se susretale različite države, kulture i civilizacije. Zbog toga je proučavanje njihove srednjovjekovne istorije od posebne važnosti. Mislim da je vrijeme da kažem ko su učesnici naše panel diskusije. Učesnici su profesor Marko Tomić kao moderator ove panel diskusije, arheolog Mirko Babić, svima dobro poznat na ovim prostorima, naročito jedan čovjek koji ima neverovatno znanje i mnogo informacija i vezano i za ovaj, ne samo za ovaj period, i jako smo srećni što učestvuje u ovoj panel diskusiji. Zatim profesorica Desanke Keranović, profesor istorije u Srednjoškolskom centru Mihajlo Petrović Alas u Gevik, Miljana Zekić, nastavnik istorije iz osnovne škole Filip Višnjić Dunja Trnova, i Vera Popović, nastavnik istorije iz osnovne škole Vuk Karadžić u Zabrću. To su učesnici panela. Pozivamo mi sve ljubitelje istorije, istraživače, studente, građane da prisustvuju ovom događaju, upoznaju se sa bogatom srednjovjekovnim nasljeđem našeg kraja, da učestvuju u panel diskusiji. Ono što mi priželjkujemo i što želimo je da svi koji budu prisutni učestvuju u toj diskusiji, da se javljaju, da postavljaju pitanja, da se zainteresuju i da otvorimo neka nova pitanja za sljedeću panel diskusiju Nemanjić, koji su neiscrpna tema.
1: Kad smo već kod učenika, odnosno kod škola, na koji način će učenici učestvovati u cijeloj toj priči o Nemanjićima?
2: Da, misli smo i na njih, osim što ih pozivamo zaista da prisustvuju, da čuju nešto interesantno i drugačije u odnosu na ono što mogu da nauče u svojim udžbenicima. Mi smo angažovali preko ovih nastavnika i profesora, zapravo oni su animirali djecu da urade izložbu vezano za Nemanjića. Svi su odabrali, sve škole, Donja Trnova, Zabrđe i Srednjoškolski centar, odabrali su temu na osnovu koje će raditi izložbu. Tako da će naši sugrađani koji dođu na panel diskusiju moći da vide i tu izložbu koju su radila naša djeca, a ujedno će i predstaviti. Svako će sa par rečenica da predstavi ono što je zapravo želio da nam pokaže tom izložbom.
1: Ta izložba će biti slike...
2: Da, bit će na panelima u galeriji gdje se i održava panel diskusije.
1: Znači to će biti njihove slike koje će oni pripremiti za tu priliku, je li tako?
2: Jeste, bit će fotografije sa propratnim tekstom.
1: A fotografije, znači ne umjetnička dela, nego
2: fotografije sa propratnim tekstom vezano za Nemanjića.
1: Svakako ono što je zanimljivo iz tog perioda Nemanjića jeste i njihovo, tako da kažemo, preplitanje sudbine i rodbinske veze sa Kotromanićima. Verovatno će i o tome biti priče.
2: Da, upravo o tome jeste. Sestra kralja Dragutina je udata za Kotromanića i sigurna sam da će i o tome biti riječi. I mnogo drugih stvari koje mi i ne znamo i nemamo priliku, niko od nas zapravo ne, osim ko se zaista bavi time, kao što su istoričari, arheolozi, ne zadubljuje u istraživanje srednjovjekovne istorije naše kraje ili bilo kog drugog ili konkretno Nemanjića. Svi znamo onako površinski ko su bili, da ih nabrojimo možda, tako neke osnovne stvari, ali
1: ovo je prilika da se
2: uđe u dubinu, i mi smo krenuli baš od kralja Dragutina, koji je interesantan za ovaj naš kraj gdje mi živimo, i za njegove zasluge vezane za ovaj kraj, za njegove zadruge zadužbine koje nam je ovdje ostavio.
1: U svakom slučaju, ukoliko želite, poštovani slušaoci, da prisustvujete ovoj panel diskusiji o Nemanjićima i da možda postavite ta svoja pitanja koja vas, da ne kažemo muče, ali vas interesuju u vezi sa ovom velikom dinastijom, možete doći upravo na ovu panel diskusiju i eto imati priliku da možda dobijete neke odgovore, recimo koje materijalne i duhovne tragove kralj Dragutin ostavio u našem kraju, možemo li tu govoriti o manastirima Tavna, Papraća, Ozren, koji su to spomenici, mogu li se još uvijek vidjeti, posjetiti i tako dalje.
2: Da, naravno, to su sve pitanja koja možete postaviti, čak i više od toga, naravno njegov odnos sa njegovom braćom, i to je interesantna tema. Dođite i sigurna sam da će vam se mnogo pitanja još nametnuti kroz slušanje ovih divnih ljudi koji će govoriti o svemu tome.
1: I evo, poštovani slušaoci Skala Radija, stigli smo do kraja današnje emisije Otvorena vrata biblioteke. Hvala našim prijateljima iz Narodne biblioteke u Gljevik, a posebno našoj gošći Stani Vladić, bibliotekarki, koja nam je evo i danas donela miris istorije u naš studio. Još jednom da kažemo, 9. jun u 18 časova je datum i vreme rezervisano za panel diskusiju o Nemanjićima. Do tada vrata biblioteke su vam uvijek otvorena, baš kao i naš program. Uživajte u nastavku dana uz upravo našu najbolju domaću muziku. Stano, hvala vam još jednom na ovom gostovanju.
2: Hvala i vama što ste me ugostili.

0: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Da, puno 24 časa, program Skala Radija na vašem mjestu. Pjesma, muzika, informacije, sve to u okviru našeg programa. A sada ćemo ići sa jednom dobrom informacijom vezana za jednu uspješnu učenicu. Naime, Sofija Vujević, maturant osnovne škole Aleksa Šantić iz Ugljeviku, je proglašena za đaka generacije i dobitnik je Vukove diplome, jer je njeno cijelo školovanje obilježila čista petica. Zanimljivo je da Sofija blistala tokom cijelog školovanja, kada je riječ o prirodnim i društvenim naukama. Od malih nogu, kaže, volim da učim, osnovnu školu ću pamtiti podrugarima, nastavnicima i sve lijepe trenutke, čista petica. Zanimljivo je da Sofija blistala tokom cijelog školovanja, kada je riječ o prirodnim i društvenim naukama. Od malih nogu, kaže, volim da učim.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
3: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96.8.

0: Skala Marketing. MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Da vam osmijeh uz nas blista. Da frekvencija bude ista. A da tuga bude mala, svira za vas radio Skala.
6: Svirajte noćas samo za nju.
5: Spremite se za uživanje u pjesmama koje smo vam pripremili u okviru emisije Mali koncert.
7: Sponzor malog koncerta Mermer i Granit, MG Stevanović, Ljeljenča.
8: Dakle, pošto je 13 časova 4 minuta, možemo da krenemo sa redovnim izdanjem malog koncerta uz dobar dan i pozdrav za prijateljno sponzora ove naše emisije. U narednih 20 i neki minut danas ćemo slušati Gordanu Gucu Božinovsku. Svi koji volite slušati njene pjesme, evo prilike da se lijepo odmorite, da se opustite. Da sam kažemo nekoliko riječi o njenom muzičkom radu, da ona prvi album snimila 1984. ali on ne prolazi baš ono zapaženo. Narednih godina snima još dva albuma koji joj ne donose neku popularnost. E sad, četvrti album snimila je tek 1997. kada je imala prvi hit, pjesmu Još sam jaka. Uspjeh narednog albuma bio je nešto veći, Životna greška. Ona je naišla na dobar prijem kod publike, kao i pjesma Ili idi ili ja ću, dok je folk pjesma Okovi postala jedna od najpopularnijih u zemlji i najveći hit u njenoj, odnosno Gucinoj karijeri. Pjesme koje je snimala kasnije, a koje su ostvarile popularnost, su između ostalih Opomena, Sa mnom se nemoj nadati sreći, Ja njegovati njen magija, Put pod noge i Kaznio me život. Ovo je pjesma koju je izvela sa kolegom Enesom Begovićem. 2008. godine snimila je duet sa koleginicom i velikom prijateljicom Zlatom Petrović, Moja stara drugarice, koji se našao na Zlatinom albumu Hajde čik. E, sada, tako, ukratko smo nešto rekli o njenom muzičkom stvaralaštvu, nekoliko podataka, i sada je vrijeme, ja vjerujem da vi čekate da poslušate njene pjesme. Hajde čujemo prvo tri pjesme Okovi, zatim Opomena i Stvarno nisi kao drugi.

0: Mali koncert Skala Radija, sponzor DOO, MG Stevanović, Ljeljenča.
1: Nadamo se da uživate u pjesmama koje za vas u okviru malog koncerta izvodi Guca Božinovska. Prethodno smo čuli tri pjesme, Stvarno nisi kao drugi, Opomena i Okovi. Ostalo još u nastavku da poslušamo tri pod nazivom Još sam jaka, Ili idi, ili ja ću i sa mnom se nemoj nagati sreći.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.
2: Spekta Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke, isplata odmah, telefon za informacije 065-563-113, 065-563-113. Opštinska izborna komisija obavještava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmjene izbornog zakona BiH došlo do spajanja biračkih mjesta i promjene lokacije biračkih mjesta kako slijedi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mjesto Ugljevik selo na lokaciji osnovne škole Ugljevik selo. Donje Zabrđe i Donje Zabrđe drugo su spojeni i novo biračko mjesto Donje Zabrđe na lokaciji osnovna škola Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mjesto Gornja Krčina je na lokaciji čitaonice Gornja Krčina. Također obavještavaju se birači kojima je adresa sa oznakom BB, dakle bez broja, da preuzmu uvjerenje o kućnom broju u opštinskoj upravi Ugljevik i isto dostave u CIPS-u kako bi se ažurirali podaci i adresa, a sve da bi bili raspoređeni na biračka mjesta kojima pripadaju po adresi. Apel za pomoć 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno joj možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 vi donirate jednu marku za njeno liječenje za prvi samostalni korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik. Dakle, pozivom na broj 1412 vi donirate jednu marku. Poštovani slušaoci, uvijek vama na usluzi program Skala radija, ukoliko želite da se kroz naš program oglašavate, reklamirate, da rezervišete termin za čestitke pa da naručite iste, dođite do nas, mi se nalazimo u poslovnom centru Ugljeviku. Naravno, ukoliko vas bilo šta interesuje vezano za marketing, tu su i naši telefoni 055-771-556-773-360 i Viber 065-380-680.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti i kvalitet.

0: i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065 330 340.
4: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
5: Marketing

0: Skala Marketing. U mesecu junu tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javno važeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
2: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

0: marketing Skala Radija. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
2: Bez razmišljanja. Mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović. Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com. Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju. U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno. Iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065 889 782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
2: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
3: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
2: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko Distrikt. www.staratskidom.ba.
2: Broj telefona 065 330 340. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. kontakt telefon 065 539 920. Skala Marketing.